0: Det er jo ikke dumt å tenke før man snakker. Det er ikke alltid vi rekker det.
1: Nei, og det er ofte man blir etterpåklok.
0: Det er riktig. Det er den letteste klokskapen.
1: Ja, for det er jo ikke alltid du vet at det du skal si ikke burde vært sagt.
0: Nei.
1: Det opplever jeg i hvert fall.
0: Ja. Så mange dimensjoner ved dette.
1: Jep.
0: Har du lyst til å bli vår venn, så si for all del ifra i appen NRK Radio. Fortell oss hva du feirer i dag og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det kan være smått og stort. Det må gjerne være bursdagen din, og det må gjerne være noe annet.
0: Ja, det kan være hva som helst. Mm. Kanskje du har litt ekstra fri knyttet opp mot denne torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kanskje det er det du
1: feirer. Fortsetter langhelgetrenden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og i så fall er du kanskje opptatt av hvordan været blir, muligens.
1: Mm, i morgen.
0: Ja, for eksempel. I morgen er et godt utgangspunkt, så da kan vi spørre deg, Siri Wiberg,

0: Ed Sheeran. Ed, han er god. Dette var Sapphire.
1: Ja, han er god,
0: det er enig. Han er det altså. Litt sånn,
1: Skulle tro han hadde fått noen anerkjennelse for det etter hvert da.
0: Ja.
1: Tror han har fått det.
0: Ja, det tror jeg også. Ja. Og et enormt flott tall på kontoutskriften sikkert.
1: Mm, ja. Ja.
0: Det er hyggelig.
1: Ja da.
0: Vel fortjent. Hey, nå har du lurt på noe igjen.
1: Åh,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg synes det er så hyggelig når du spør meg om ting.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Jeg jo ikke så hyggelig at jeg ikke uten videre på stående fot bare kan svare deg, men jeg bruker litt tid, så sjekker
1: jeg. Jeg vet ikke helt hva jeg synes om at du forteller alle om alt jeg lurer på.
0: Nei, men sånn har det noe blitt da.
1: Ja, sånn har det blitt.
0: Vi inne i en steam her med spørsmål.
1: Hva det jeg lurer på nå da?
0: Nei, du spurte helt bokstavlig talt, kan menn lage barn, ikke bare øve hele livet, eller reduseres svømmeferdighetene til... Forplantningssprøyten Eller kømme som du sa Ja, nei vi går videre Og da måtte jo jeg sjekke Og svaret ja
1: Ja, de kan det
0: De kan det
1: Ja, fordi at det jo mange gamle kjendiser Som får veldig unge kjærester Og de lager jo barn for det
0: Ja
1: Så tenker jeg så at det Og det er jo sikkert gøy At man kan gjøre det
0: Ja
1: Men dere jo også 80 år liksom Det må jo være heftig å bli... Småbarnsfar da
0: Ja, og nå har vi sagt at ja, i prinsippet kan menn produsere sædceller og få barn hele livet Ettersom de ikke har en fast overgangsalder som kvinner Men neste setningen i oppslagsverket sædkvaliteten og volumet synker i midlertid gradvis Vanligvis fra 40-50 års alderen
1: Ja, ikke sant ja. Så de folk flest, eller menn flest,
0: ja.
1: Vil få litt lavere sannsynlighet for å få
0: det
1: til.
0: Ja, det to ting som skjer, i hvert fall. Det ene at det produseres mindre og mindre, og det andre at det som produseres blir dummere og dummere, så flere og flere av dem svømmer feil vei.
1: Ja, åja.
0: Så de når,
1: inn igjen.
0: De når aldri målet. Nei, de kommer ut da, men så liksom vil de enda mer.
1: For sekretmengden
0: ja.
1: Vil være lik, eller vil den også?
0: Dette går både...
1: Tørker man
0: på
1: ut?
0: På alder? Ja, det tror jeg ikke. Men det har skjedd noe over tid.
1: Mm.
0: Så mengden per dose da.
1: Altså mengden sædceller?
0: Ja, ja, og sekret og alt sammen. Mm. Altså den totale leveringen
1: yep.
0: har gått ned i omfang, eller størrelse, eller mengde.
1: På verdensbasis?
0: Ja, de sier det.
1: Hæ?
0: Ja,
1: mye?
0: Ja, ifølge forskning har antall spermier i en enkelt utløsning falt fra omtrent 90 millioner til 40 millioner, så det altså mer enn en halvering.
1: Men det da antall svømmere inni mengden?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja, ja, det er så antall celler.
1: Så selve...
0: Og ja, om du mener
1: den
0: at...
1: Den er like stor.
0: Nei, ja, det står det faktisk ikke, men det jo et interessant spørsmål.
1: Ja.
0: Ja. Det jo som å spørre om antallet C-vitaminer i en apelsin, hvis det går ned, om da også apelsinen blir mindre.
1: Ja, eller saften da.
0: Ja, ikke sant? Ja, nei, det er spennende.
1: Man
0: det
1: blir
0: jo litt
1: tørrere i munnen og sånn med alderen.
0: Ja.
1: Og, andre, og kvinner også blir jo, som, det blir jo litt mindre.
0: Ja, det gjør det.
1: Naturlig smøring rundt omkring.
0: Rundt omkring.
1: Mm.
0: Ja, det er helt sant. Du er jo på mange måter, eller ikke mange måter, men hvis vi skrur til litt ekstra, så er jo du bestemor allerede.
1: Jeg vet det.
0: Og det er litt sprøtt å tenke på.
1: Det er det kuleste jeg vet om, tror jeg.
0: Ja. Nå kan ikke jeg påstå at jeg klarte å finne ut av om eggene i din datter, som er i din mage, allerede er klare nå? Eller
1: jo,
0: om
1: det er det.
0: Ja, allerede nå som foster?
1: Mm.
0: Ja.
1: Det nei, står da. Det i appene, i hvert fall.
0: Toppalderen for menn, siden det var dem vi snakket om i dag, er 20-30 års alderen.
1: Det synes jeg var litt konkret. Toppalderen til menn?
0: Menn er mest fertile i 20-30 års alderen.
1: Ja.
0: I motsetning til menn, kvinner så kan de altså produsere videre, men etter 40-50 som vi nevnte, så reduseres fruktbarheten.
1: Mm.
0: Det er også et problem at det er en økning i DNA-skader i cellene etter hvert. Så det er ikke risikofritt sånn sett.
1: Nei.
0: Røyking, snus, alkoholforbruk, anabole steroider og alt det der svekker jo ytterligere hvis du driver med det også. Og noen medisiner kan påvirke og så videre.
1: Mm.
0: Så sånn er det. Svaret ja, du hadde rett.
1: Ja.
0: Og slett.
1: Jeg hadde rett og slett.
0: Rett.